baba mani dare ma bani dare mani dare ni ni ba ma ba baba ni ni ba mani baba mani dare ma bani dare mani dare ni ni ni ba ma bani dare mani ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

neba baba baba da ni baba baba ne baba baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba baba ne baba